0: Lata cek lata ni tarang je puasa nampin so tak kongi santai terasi cerita lepuya ini. Ia tangan di sini lepuya antara lepuya ini.
1: Nesen lala.
0: Lata cek lata entah nampin ni cikah tu le entah siapa ni mintu tidur cikah tu. Nampu kusu lata tu jauh jauh tenang saya lenje sum.
1: Nesen lala.
0: Lata, mana kusu nampu kila.
1: Nesen show all.
0: Lata.
1: 新曲新，奇迹出来你不巧。老杨那句，李千玺，就听见他那心里千玺，不切记切头听见了呀，真可惜哟。可是我那句，李千玺贴着看那了呀，十八九南京去新潮，因为呢，既然给伊呢松懈，这里呢，因为呢，感觉都对西那罗那许多他，他那心呢，感觉伊呢，差些怎么有对怎么样松懈，有些罗那是幸运，多钱呐。
2: 喂，公公嫂。老公公嫂。
1: 老，啊，几六十大了是吧了？
2: 老一了。
1: 你谁？天天是吧？肯定拿了。嗯，就是你这里。老，今天你在哪修呢？这里是别个啥拉木拉给的南边，啊，你们做面边呀？是别送这里刷一瓶烟呐？
2: 拍一些个中间的街中，车里向，车里冲出一米，等下下单了送一些啤酒。
1: 你谁？
3: ล็อกกิลิสดาลากรังกีเสบาดิเชฟจานะล็อกมุดีนะกิจลากิเสบาเสโรนั่นละอุลัยคัมซังคัมซังเชิญละใครช่วยนั่นละกิสังคลาเกสังยันเบล่าโอ้ละเนเซเสบาคเนย์นั่นละกิสังเนจังเลยเนเซล็อกกิสังยันเบล่าเกงงี้เกจิจิชูเบอ่าเนียมจุ่มเนียมเบยังเสียลุเสดิโซปินันเซยนะ
4: ตรงมาเนี่ยยังพูดเนี่ยเรื่องตัวเจ้าบ้านแกจุดนั้นได้แกยังก็ส่งไปนี่น้อทุกเช้านะช่วยยังเดี๋ยวนี้ตากับไปสั่งทุกสิ่งจากต่างประเทศมาส่งไปช่วยเป็นหนึ่งมิลเลนเจอร์ก็ยังเนี่ยเสียเดี๋ยวนี้อยู่ตรงนั้นตัวช่วยเป็นยูมิเดนเจอร์ก็ยังน้อเดี๋ยวนั้นถ้าเรื่องนั้นต่างชาติไปตากับเลโรสังบุอุตตาลูกหลานก็ยังเนี่ยเสียหรอเดี๋ยวนี้อุปนิสัยละอืมอุตตันจิละ
1: 喏了，那你等着去。你谁？既然给你那个，你给出的许别送些的，周边我那先说难受一。
2: 那是老了。
1: 你看啥？老看啥？那谁把钱拿不着了？嗯，那了，啊，给六十大了，既然给没退，那既然给没去看人家说了难了。
4: 嗯，路线的那年做年白养生的，对的。那了，既然给说要配置，那提个说了那了。是，那路线的东西。啊，那是了。那既然给他们几十年了那了。啊，没事。的，我就要年做年白养当着。
1: 一生几个在梦游当中，让做他为旧梦醒，让做年别样当中。哎，大弟弟笑。你是姥姥，宿舍那把头在哪？水电家伙。这是我那给他笑。
2: 老，嗯，啊，三兆零个，我你个，这只区别，偷偷入那一个松山看你不的呢，什么故事？那么那个大南北，你们做么别样？是别松山的呢？你前个天气刚在九寨呢，你现在说南京去龙池三兆一呢，啊，你是打子那一边，那不问的啦，他是个最啥家呀？属于别次中大了，宁城那一边，吉林市大了，他是个最那一边，街上一边啦，这个呢，松山的入学这一呢，我那做龙池三兆，他看你平时在两边那说，他能适应呢，俺做龙池三兆宁城那一边，吉林市大了，可能。
1: 给伊呢，松山人民军人士推荐那属于了。老，参谋长呢？就从应啊，陈陈去基地托了陈明了呀，他就告诉他呢吧，供给伊呢，瑞士那边李清去出江巴呀，看不上属于，想起路线的这个学姐，可别怕有人不走，怕担心，光别冲在那里呀，属于别怕么你呢，走南边，那么边去连接他老长去，我只想，总共去呢，公布了呀，村单呢，新属于别，乌兰连接了呀。 配件困难不忙我弄点哪里呀？姑苏西坦坦桥兰州啊，土墩村主用呗。这些民族因为呢，修烟、爬塔梯、孙兰子里呢，配不严实，吃难下。
2: 老母的这一呢
3: 군두럽장
2: 那目的这一那个最穷一地被脱离呢成名了三个半边不知西西汤一树阳光西北新州这里也算西北汤穷次的西北新州这些呢新州芒大几个一呢嘎达汤出出出那这一呢俺这里这里呢啊给不给汤汤那些那些你不用死的那些多钱那收益了
3: 那成名了呀荣不诺不拉斯提南吧空间一呢给了林给你了呀怎么这些就谈先给松懈的我那最先找林给苍马呀表演斯提南下
2: 那提醒那个最先着你不一束阳光空间呢那他那一呢啊可不给不行那些的年那待遇还在你不多是提那下给他给那些你们那把头前那收银了老北京广江军不应急的我那做他底下全部给你们用的东西现在出来起来来的人全部都是下了就动了就这样啊林给给那他那么些给车站用没别个得了呀切不忙这么急缺呀他那些就跟起了呀他那明年呀写了的给那呀一年了还想给这么几个动
3: 老安林杰杰呢，前不谈乌兰基内索了呀，我国那着那是陈国书记他，我那做林杰林呢，古山拉姆拉基，丹南北路西，啊，年中年北杨日本，年不几十年难度。

0: ね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、今日はね、 我们这里过来出车要不了打工嗯介绍过来将近别打人鱼嗯叫这种米饭就让你他身上出车要不那边这边哈嗯这边工作这这来兄弟你了那行了现在给他把这个让你当那个那么大几几当那几个了什么那么大
1: 行那么大的就完了
0: 哦什么那么大
1: 那行了了